Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa aujaba 'alaina bis shalah wa siyam wa amarana bi ittihadi wa sillatil arham.